Ingo ki na ba ka fi ngana tama ngatama ti vira chibi udu riu riu mana tana ma tanda kani ma.

0: كلاس تم كفافي
1: ولوم بافي روفا تانك سيم بافي دنتي ام باتشي ان راي ني ريف كاماندير ريفاري فاتشي افاكا يتسان راي بيان دي رابي تن راي ام في دي راي سيفوتن فولاني تانا تسيسي نولا كون ام في دي راتس مانا بولا دي تسيس
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara, dia manao kasibosy, manao aritanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy atsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay ko a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rova tena amin'izao ve manao kasiboso ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
4: fiarova tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapombava izany efa nzao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrano dia tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.